Bilçe mu mayta mu pe tvacidu Pie gelli bondo mo meu Pietu mo meu nga tva Malimon nga tu ngel mapu Malimon nga tva meu Au kin ki pe nga ta mondo Al kutu nge pe nga ta mondo chan Fundo pale maita mu pe Pil pinyen me unga tva Ki miele ta mondo wo Ki miele nga ngalam Fele tu alunga in chi Poi ento un uomo le tu hai Il culle nga mu lei Con pape nga, con pape Nau pape nga, nau pape Ma wondre che nga dhu O chope nga ma pu Che nga lamme Bueno, un calvo bueno meu, haz quinto limón, caimón. Te guay que no han laimón. No importa que bebé. Acupen a vellido, fachivo en tema pomen. Quiso con un mulo en ayay, camanto nemo ahí. Veime unha, veime, conai nga, conai, filon come unha, fil piu que me unha, tu chinga guanye yaulu, tu chinga muntu yaulu, mente kuno hai nga ni weta kedu, puño chenge tu lengan, Nakume tu mujer Veime un ave y me ubico Que hay en mí Hay escal un amuleto ahí Tañifo que me fele en mí Muchín ave muechí Un ayuli Y chinta niño que mapu Que malo un añipu fatu Que malo un añipu puñet Meu ave meu, quiero por que chalin meu, que poiento meu, viento a viento.